Iruana te whenua, te tāinga mai o te mā tini tini whāioio, ki tūranga wai wai, i te koro nei hana o te ariki nui, kuini, ngā wai hono i te pōm.